Ndambepo agro ku fami balete. Balubi peteke. Capitaine Itebe, kwa kwa nyatepe na mutu kana nzela te. Moto nezo tu, moto na ina mbakati.